احنا علاقتنا ويا اهل البصره والنجف خاصه الجنوب كاهل حلبجه كلش قويه ورا هذا 13 سنه الماساد من صار مال حلبجه الامريكان مو ضربوا العراق الطفل الصغير انقطع ايده.